Yenare, arakizante, zenu miazuna lara na fafulu wa Fare fana toni salanisa izai Nangatana reo nishita tete amni unzapiote Mituvi ya mzayan kuiti antukupira na kraitiza Nwe fitu amputel pulu ya nkuna nangata kazi ya Te natotiki om lara na fafulu ya nku izi Zanwe anakruza ni antukupira miazuna lara na fafulu amni tito ptisaitia De rizareo katele makun salema tanu mandri ya mleirawe antun tumpu Arakane fana barakutio de fitu amputel pulu Nuisa nareo nangata kazi tide Miazuna lara na fafulu ya nku izi Atul trampte avali.